0: 以告诉那份名单已经被送出去了。
1: 哼，武村先生果然像厕所里的石头，又臭又硬。不过我相信你会说的。
2: 大佐，剣に処しますか？
3: いや、いい。そのままだ。その時に会った手段はただの刑よりもさらに苦しませられる。
2: はい。

0: 大佐、奴は情報を全くいません。文書はすでに移動させましたか。
1: 憲兵隊、吉野です。将軍閣下。
2: そうだ、こいつの背後はとても複雑だ。取り調べをやめて奴を南京司令部まで送ってくれ。
1: はい、ご安心ください、すぐにやります。
0: 大佐、何か。
1: 木村をすぐに南京司令部に送れ。このことはこれで終わりだ。
0: なぜですか。
1: 将軍閣下の命令だ。木村への拷問をやめて司令部が処置をする。
0: はい。しかし大佐、私にもう一度チャンスをください。もう一度木村に聞きたいこと。
1: 何を考えている。
0: 単純ではないですか。名簿の行方を聞き出すことができても、もしかすると憲兵隊の見方が変わる可能性が。

0: 要不咱们现在回去拿吧。
1: 不，现在回去，日本人肯定急，等鱼刺透露了，我看咱们还先是找一个地方住一晚再说。走吧。
2: 松本、なぜ戻ってきた。すいません大佐、木村を逃がしました。なんだと？どういうことなんだ。
3: 何者かが部隊を襲撃し、木村をさらわれました。バカ、どうやって司令部に報告するんだ。すいません
2: 大佐、この件は私が責任を取ります。
3: バカ、お前の死で この屈辱がなくなるか。
2: 大佐、私を
3: 償いたいのならどうにかして敵を捕まえてみろ。クズみたいに死ぬことを考えるな。すぐ伝令だ、警戒態勢だ。奴を必ず探し出せ。
2: はい。

0: また敵に侮辱された。誇り高き帝国武士の顔は丸つぶれだ。すでに帝国では笑い者だ。教えてくれ、どうしたらこの恥を拭えるんだ。教えろ。わからないのか。お前らの頭は上海滩シュリアンちゃんのにぎやかさに腐食されたか。言え。
1: すいません大佐、必ず敵を捕らえます。
0: 松本、君はとても優秀な部下だ。だが大変な過ちを犯した。今から君は少佐ではない。今日から君はただの巡羅小隊の隊長になる。木村を捕らえた時が、その時が君が全てを取り戻す時だ。
1: はい、お任せください。汚名を返上してみせます。

0: 你告诉吉野大佐，他要的犯人带到了。
1: ワンウェンウェンが捕まらない。軍刀も捕まらない。木村は死んだ。名簿は見つかっていない。各位、私が憲兵隊に入れる時間は長くない。見くびられているが、私がどう思われようが、ワンウェンウェンを捕まえたい。殺したい。捕まえられないなら、問題を出したやつが償うんだ。
2: 報告。
1: 入れ。いえ。
2: 我々ワンウェンウェンを捕まえました。
1: どこにいる？
2: 門で待ってます。
1: よし、やつを憲兵隊の尋問室に入れろ。
2: はい。
1: ワンウェンウェン、分からせてやる。身内を失う気持ちよな。

0: 地はすでに張った。ワンウェン屋が見た後は必ず現れる。あさって手配をして万全の準備をしろ。特に会場周辺は伏兵を敷け。
1: はい。

0: さん。
1: 準備できたか。
0: できました。大さん、ワンウェンユエンは来るでしょうか。
1: ワンウェンユエンが知れば絶対来る。計画通りにしろ。
0: はい。

0: 女遊戯はもうたくさんだ。ここは憲兵隊です。将軍閣下。
1: 吉野、お前には失望した。お前の指揮する上海では軍と共産とが我々に攻め込んできている。お前は帝国武士たちを異国の地に死なせているのだぞ。
0: すみません、
1: これは謝って済む問題ではない。司令部の決定で3日後別の者がお前の職務を務めることになった。分かったな。
0: はい。王文渊。
2: 王文渊、貴様のせいだ。貴様だー。

0: この2回の行動から見て、ワンウェイはきっと私を暗殺しに来る。奴は簡単には引き下がらない。機会さえあれば必ず現れる。しかし上海全体と比べ、我々は人手が少なすぎる。だから決めたのだ。この私がおとりとなろう。
1: 大佐、それは危険すぎるのでは？
0: 危険を負わなければ捕まえられない。ワンウェンウェンはよく軍刀の奴らと一緒にいるな。明日は私がフォンユールの日本料理で食べると流せ。
1: 大佐、
0: すでに決めた。何も言うな。

0: 前だ、中に入れ。
1: 里面二楼怎么样？
2: 二楼有兵把守，根本进不去。
3: 那现在怎么办？
2: 回去再说。
3: 好。
0: 报告。阿烈。浅田閣下。
4: おう。なんだ佐藤君か。
0: あなたの電話で急いできました。
4: うん、お疲れ。
0: 帝国のためです。
4: 連れてきたか。
0: 連れてきました。今回の試験品の状態は良好です。
4: おう、何者なんだ。
0: 公共軍の奴らです。帝国の事業のために命を捧げます。
4: 軍人？
3: 彼らが予防接種に耐えられることを願おう。
0: やはり少しも進展なしですか。
3: バイオ免疫は君たちが思っているほど簡単なものじゃないぞ。しかしすぐだ。我々はすでに最終段階に入っている。
0: よかったです。
3: うん、彼らに工事を引き渡そう。
0: はい、一日も早く成功しますように。
3: お疲れ。
0: 失礼します。

0: 少佐、新四軍の勢力が非常に強力です。我々が封じたのは主力部隊ではなかったかと。奴らの部隊は包囲網から抜けたと思われます。我々の補給線は敵に侵略されました。前線の拠点は非常に緊迫しています。少佐、撤退すべきです。このままではおそらく。
1: 命令を出せ。20キロ後退しろ。シャワンツンとフォージャード一帯に防衛線を張れ。
2: はい。
1: それから食料徴収しろ。睡眠は無理でも餓死させてやる。
3: 这次任务你们完成得很出色，山下的人已经传来消息，日本人已经撤退了20公里，算是突破了封锁吧。但现在我们面临着更严峻的困难，那就是粮食。我们剩下的不多了，你们有什么想法吗？
2: 团长，我想我们还是先筹集粮草吧。
3: 怎么筹呢？
2: 我想带队人下山袭击日本的粮队，保证把粮食抢回来。
3: 这不能硬来，这样会把我们自己折进去。子渊，你小子鬼主意多，有什么想法？
4: 我觉得张营长说的对，咱们现在必须想办法筹粮。
3: 那可是
4: 您听我说完。筹粮当然不能硬打硬冲，这样不仅筹不到粮食，反而会让自己陷入险境。所以咱们必须想一个好办法。
3: 你小子就别跟我卖关子了，说吧，你肯定是有主意。
4: 团长，我想跟您借个人。怎么样？住的还习惯吗？
5: 王长官，习惯。
4: 别长官长官的叫我，你要是愿意就叫我王大哥吧。
5: 王大哥，这儿的兄弟们待我像一家人一样，比我以前北军大队强多了。
4: 你今后有什么打算？
5: 我王大哥，狗子的命都是您救的，我想加入新四军，跟您一起打小日本。
4: 不是跟着我打小日本，是跟着共产党。
5: 对，跟着共产党，但不知道您能同意吗？
4: 为什么不同意？
5: 我以前可是伪军啊。
4: 谁都犯过错误，知错就改就是好的。新四军是人民的军队，我们欢迎你。
0: 少佐、もうそろそろです。うまく敵を包囲することができます。
6: さらに封鎖線の周辺だけでは足りないはずだ。竹橋大佐の命令はもしやるなら殺せだ。もうそんなにかからないだろう。敵は食料不足になる。だから敵より先に奪うんだ。食料の徴収をすぐにやらせるんだ。
2: はい。

0: 不足，所以我希望李队长明日押送一批粮食给据点送过去。
1: 请少佐放心，这件事情包在我身上。
0: 李队长，这是皇军对你的信任，所以我希望你能很好地完成任务。
1: 是。
0: 不要让我失望。
1: 是。
0: 你去准备吧。
2: やつの話は信じられるか？
3: 私は何も問題がないと思います。
2: ごまかしてるな。
3: 愚かでした。
2: そうだ、そこのやつを一人引っ張ってこい。俺が自分で聞く。

0: 是什么地方的人？
1: 报告太君，我们是芜湖当地的，家就在20里外的田门村。
0: 你们的父亲得了重病？
1: 是啊，多亏表哥帮衬着，表哥在皇军手底下效力，我们全家都跟着沾光，所以这次来投靠表哥，也看看能不能一起为皇军效力。哎，
0: 你们能这么想，非常好。既然王副官已经回来了，那我们就先走了。
2: 太君慢走，
3: 太君慢走，
1: 太君慢走，
2: 太君慢走。
4: 特别是你，还说什么田门村？就这也怪我，提前没给你通气儿。
1: 放心吧，李队长，他们查不出来什么的。
4: 啊，那就好，那就好。哎，粮食的事儿，连顺都跟你们说了？
1: 我都知道了，我已经跟团里说了，他们会派人接应，我和云飞同志帮助你们一起运粮，还得麻烦您，李队长。给我们找份差事，
4: 这都没问题。连顺，去弄两身干净衣服，安排个房间。
5: 好，我马上就去。
6: 青木君，さっきあいつが話してたことは信用できるか？
7: 管轄下の問題は大きくないかと言った通りだと思います。
6: 完全には信じられない。表では言ってる通りだが、奴は普通の人間じゃないはずだ。
7: では奴が話していた村に聞きに行きますか？
6: 何も聞き出せない。
7: 調査の意味とは？
6: 例の運量計画は変える必要があるな。青木君、すぐ第二大隊に電話しろ。明朝9時。第一大隊の代わりに食料運ばせろ。
7: 少佐、8時では。
6: 1時間遅らせろ。あと、拠点に電話して受け取り準備させろ。
7: はい。では応対の方はどう説明を？
6: 説明する必要はない。ただ安全の点から見て。明朝に第一大隊を見に行く。なぜか落ち着かなく感じる。
7: では準備します。はい。

0: これで何回目の進撃だ。
1: 報告将軍、これで9回目の進撃です。
0: 9回。中国軍人は我慢強いな。だが惜しいな。相手の砲火を見ると奴らはすでに力尽きたな。山田。
1: はい。
0: あと1時間与えよう。向かいの陣地を攻め切れるか。
1: 全力を尽くします。
0: バカ。尽力じゃない、必ずだ。
1: はい、必ず任務を遂行し

0: 将軍。
1: 敵陣営を打破したか。
0: いえ、敵の援軍が来ました。
1: 援軍？ありえない。すでに敵軍のすべての参戦軍力に分析をした。我が軍の火力圧制により敵の全防衛線はすでに虫の息だ。もうすでに信任防衛区に増援を出せるはずがない。
0: 将軍がおっしゃっているのは、ただ敵の援軍は将軍の墓所内ではないということですね。
1: どういう意味だ。
0: 援軍は八郎軍だからです。
1: 何？

0: 从我看人都不用没啥人关心
1: 没人没人那么人关心
2: 要么就那好大嘛也太好了
3: 这里就是每天晚上唱歌然后在一起吃饭直到天亮一边唱三天三夜都要一起唱
4: 嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨

待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。
先等一等，我现在不在家，晚一点跟你联系。方家书，你最好真的能找到好消息。

0: 5人なら俺は得意ぞ。濃い塩水で手を濡らしてから熱いうちに握るのが秘訣だよ。いやーめっちゃうまいぞ。試してな。
1: 本当にそんなに簡単なのか？俺の袋はいつもたとえ1000円もらっても握り歯の秘訣を売れないと言えよ。袋はそのおかげで親父に取っついたんだよ。おにぎり食べたいな、ほんと。
2: 陶大姐，你怎么在这儿呢？
3: 我来买菜啊。
2: 买菜？
3: 啊，这儿有一个菜市场，菜特别新鲜，哦，关键是便宜。啊，哎呀，我正愁拿不回去。
2: 搞了。哎，我正想找方副处长，没想到遇到您了。您帮我个忙哈，我这……哎，您稍等我一下哈。
4: 姐，都是我万藻岭贪财啊，但是无论如何，方副处长的功劳我是不敢贪的啊。现在我们就二一天做五，一个人522，你帮我把这钱带给方副处长。
3: 哎，我都不知道什么事儿，这钱我可不能拿。
4: 您不用管，帮我把这钱给他就行了。
3: 这钱我不能拿。
4: 不是，大姐，您找我修车呢，要不然来不及了，我先走了啊。
3: 哎，小歪。啊，
4: 怎么了？
3: 你不是要找方副处长吗？他就在后面的巷子等着我。这钱啊，你亲自交给他。
4: 哎，不是，
3: 姐这就带你去。
4: 不是，姐，我不
3: 走。
4: 方副处长怎么能在这儿呢？
3: 在后面等我呢。
4: 我日本人找我修车，
3: 我不会耽误你时间的。
0: おにぎり。いや、兄さんは本当におにぎりのこと大好きだよ。ああ、本当に憧れだな。
5: 何でしょ
6: う？发动机，发动机，高级。
7: 我们见的少。
6: 好。
5: はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、は